Hun vandt første dansker dernede, det internationale Melodi Grand Prix, bare fodet i begge sessioner, nemlig Emily DeForest med Only Teardrops. Vi kan have fat i Earth, Wind & Fire, Let's Groove for the Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. Så skal vi have fat i gode gamle Def Leppard, der fortsætter her med Love

Et fantastisk nummer for Umi og Cheerleader. Før det, så er det Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Og Shake the Gas Everybody Dance. Vi fortsætter med toner fra Sting og The Police. Det er nemlig Don't Stand So Close To Me. Søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Popdronning Madonna og Into the Groove. Før det, så var det Randy D og Sommer i Sanserne. Inden klokken så 9, blandt andet toner fra Kate Bush med Running Up That Hill. Men allerførst, så skal vi fat i det der fantastiske nummer fra 6 was 9. Er det nemlig Drop That Beautiful.

Anne Dorte Michaelsen med magneter før det Black Box. Everybody, everybody. Så skal vi have fat i hedengangene. The Beach Boys. Er de med God Only Knows.

0: Angles plads nummer 31 og 35, Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige ned til...
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig ned til fra 40 til 31, 40, 5 star, Can't Wait Another Minute, Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross, 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs, I'm a Lover, Andrea, fra 35. pladsen, og 34, Sandra, Kim, Shema, La Vie, When the Girls Get Top med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It, og så som vi hørte her, Bangles, 31 med Manic Monday, 30 fra 22, Electric Light Orchestra.

Question of Lust på plads nummer 17 her på Retro Top 40. Og kun her. Fra 18 til 17. Fra 15 ned til 16, Aha og The Train of

0: Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
1: Vi er nået toppen, men først lige nedtælling 10 var George Michael, Different Corner, Touch Me, Samantha Fox 9-8, Animotion, I Engineered, Guile med Bruce og Bongo var 7, og 6 og Level 42, Lessons in Love. Dance With Me, Alphaville 5, 4, München og Freiheit, 1000 Mile Du, og Kiss med Prince and the Revolution var 3. På en anden plads fik vi Queen og Kind of Magic. Og den er fortsat nummer 1. Cliff Richard sammen med The Young Ones og Hank Marvin er Living Doll. Jeg er tilbage igen om en uge med en ny omgang Retro Top 40. God weekend!
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us.